Låst lytten att allt har ni från mig. För jag har varit snill gutt mörslig med pika mot lom och boka sig det sånt. All right, okej, okay, all right, okej okay. Jag får en ting du kan vet. Hade jag spart lite hade jag 2 cribs med jag bet.

Musik från Ella Maria, Gigi Lista, Jelimetre Remix, Remix faktiskt. Fick du här i sommar på MP3 och du har en flottes augustdag, 3 august har vi kommit oss till. Jag bara minner det på, folkens, vi är fortsatt i en sommarmånad. Selv om många är tillbaka på jobb och känner att okej, nu har hösten begynt. Ja då, vi ska kosa oss som bara det. Och min varandra på måndag, det fortsätter många dagar igen av sommaren. Här är nu, söt och rare, här är låten som heter Feelings.

Så låt oss som heter So Am I fick du här I sommar på NRK MP3. Riktigt god eftermiddag till dig heter det kanske. Ja, det heter. Och nu så ska jag knota mig fram till riktiga knappar här och så, hvis vi får det till. Fordi I sista sekund så bara tänkte nu är det på tide med att vi kommer oss till en throwback låt. Ja, jag fick lust att köra på med en throwback låt som blev som alltså blev lite osäker på hur gammal är den egentligen? Blev lite sån osäker. Grev att det var Oscar som har sett med en melding också och som skrev att han sitter I bilen och hör på samman med familjen. Och så lurte jag på om man kunde köra på om vi kunde köra på med en Jennifer Lopez och en David Guetta låt. Och så kom jag på så att det finns ju en Jennifer Lopez låt som som liksom ikonisk som bara är där som jag tänker vi må visa fram till hela världen och Norge och min varandra på om att den finns. Vi ska tillbaka till 2002 tror jag faktiskt.